aşağı emlodil emdilik idlodinim. Âlem-i ebisi ağlar-ı makul ve aşka distan ecmiye ağlar-ı makul ahatına sardalavi distal o derun iştinim. Başa emro kız dar beke de yeke mirat egran dibe laute khere ta alam bade şemdino dibe kulli ke duaz da mirat ad malat no fasad akhin khode ta ala di sare le le ab kad hudude wala te jorin ba qasme la ve khode kom ashka mahkul ma darbuna misedan ga bank brain ishe majbar ashka tinne wa bare ad mehten aga ed lo din din ba qasme la ve khode jund ke sar alame di sare darb ke dar be jo bara wala te gari bogul bate bzor wa hadd دی سانے من گے حمدانی مخ خلاص کی دیے مو گوش بولا اشیرا زو زائے شر دینے دے در کے چرو مو فنرے بارے میں دنیا ہے نہ تفینہ